bugünlərdə çox doluyum. Üstümə gəlməyin mənim. Hər şey üst-üstə gəlir. Aklıma girməyin mənim. Aklıma girməyin mənim. Az qaldı çıldıracağım. Bəlalara batacağım. Plan mapuslarda yatacağım. Üstümə gəlməyin mənim. Üstümə gəlməyin mənim. Gəlməyin mənim.